0: 이어서 EBS 평생학교가 방송됩니다.
1: 시기네. 와.
2: 이야.
3: зардан көрө турган биздин ыйык тутан жерибиз деп.
4: Не важно, корин жижем иткан ге. Отон химани сенгинин катыо.
5: Пенсионе юрюнг иттаго дэрэкдэньо.
6: Тото хуйнда хуйнда хуйнда.
5: Тото ноя.
6: 국전 정신으로 없는 길도 만들어 끝까지 가겠습니다.